بشوف قلت مش وقته مش عم بتقل يا أمورة بس مش وقته أنا مش قد الحب ولا قد أتعابه أي مين اللي جابه هالحب يلي مش وقته قالت قالوا وك عم تسمعني